altså masser af skønne sange på det nye album fra Marie K. Mea Pop, som det jo altså hedder. Ugens album her på P4 Play, og den vi lyttede til i dag var som sagt Du Holder Mig Vågen. Og så nu i P4 Play, det her med Nico Santos.

Everything She Wants. Wham her i P4 Aften. Tilbage til den nye musik fra Cyril og Ed Sheeran. Her er sang, der hedder Camera.